しらでウォヒティカでホヤテ投げたんかでトンカシラでハキシタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテ投げたんかでトンカシラでハキシタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテ投げ